0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Де Україна?
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал. Без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: тих, хто назавжди в тій весні.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Кохаю і кохатиму повік.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: вбивати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіт, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба по-людськи.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Нам казали, обіцяли, батальйон тероборони. Нам казали, обіцяли, лиш

0: Слухай своє.
1: Топ-трек на Жадачі FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, в цих словах приховується і для нас велика тайна, бо цими словами Ісус Христос бажав переконати своїх учнів і весь зібраний народ, що Господь Бог і в пустині може накормити голодних людей, якщо ці люди з вірою звертаються до Нього. Цим самим Ісус Христос бажає багато повчального сказати нам. Найперше, як поступав би Ісус Христос у сьогоднішньому часі, якщо появився би між нами? Чи виявив би подібне милосердя над нами? Чи, можливо, заплакав би над нами, як колись над Єрусалимом, що не хотів прислухатись до Нього? Тому що і на сьогоднішній час немало подібних людей, як колись на пустині, які бажають від Господа лише земських дібр. Ісус Христос немов би бажає сказати: «Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Це означає, що як потрібна пожива для тіла, так вона потрібна і для душі. «Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне». Ми повинні шукати Христа і тоді, коли боремося за щоденний хліб. Лише тоді можемо сподіватися від Нього благословення тут на землі. Тому що нашою метою є не земські добра, але і вічне життя. Бо Господь найкраще знає, чого нам найбільше потрібно. Святе Євангеліє говорить: «Ви їли до наситу, і назбиралося кустів, що зосталося 12 кошів повних». З цього бачимо, що коли народ надіявся на Боже провидіння, був чудесно нагодований. Тому і нам потрібно повсякчасно покладати надію на Бога. Проте Господь повсякчасно промишляє над світом, вчить нас віра. Про це говорить наш розум, бо більшої сили від Божої немає на світі. Господь сказав: «Нехай станеться, і сталося, як повелів». Тож немає сумніву у цьому, що Господь промишляє над всім, що створив, тим більше над людиною. Як говорить пророк Давид: «Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка». Навіть земські володарі мають велику честь захищати і виявляти милосердя тим, що з покорою до них прибігають. То наскільки більше наш небесний цар, який є більший від всіх земських царів, огорне своєю ласкою тих, які всю свою надію покладають на Нього. В цьому і заключається Божа слава, щоб ми, люди, у своїх потребах прибігали до Нього і просили допомоги, як про це гарно говорить цар Давид: «І клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш».

А святий апостол Павло пише до римлян про довіру до Господа Бога, яку мав Авраам. Можна приводити багато прикладів зі Святого Письма на підтвердження цієї правди, що Господь Бог є правдивий у своїх обіцянках, а всіх тих, що надіються на Господа і на ласку Його, не відкидає від себе. Людина повинна на все мати час, щоб і працювати, відпочивати і молитись, бо часом кермує людина, а не час людиною. Про це дуже гарно сказав Еклезіаст. Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом. Час родитись, і час помирати, час садити, і час виривати посаджене, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятися, час ридати, і час танцювати. Все це премудро влаштував Господь Бог, щоб людина отримувала духовне і тілесне вдоволення, бо вони між собою тісно пов'язані. Тому людина розумно повинна покладати свої надії на Бога, щоб в міру трудитися і в міру відпочивати. Як цей народ, про який чуємо у сьогоднішньому святому євангельському читанні, почувши про Ісуса Христа, який проповідував у пустині покаяння і відпущення гріхів, залишили свої домівки і все, що земське, і пішли за духовною поживою, щоб почути Слово Боже з уст Ісуса Христа. А свої домівки і все інше залишили на Божу опіку, а самі з жінками і дітьми відправились у пустиню, не взявши навіть з собою хліба. Незважаючи, що день вже наближався до вечора, вони усердно слухають проповіді Ісуса Христа, бажаючи найперше накормити свою душу небесним хлібом. Вони прекрасно розуміли, що той небесний гість вже не так скоро буде у їхніх сторонах, тому так старанно дбають про свої душі, навіть забуваючи про тіло. Бо і мудрість Божа говорить, чи ж не більше від їжі і життя, а від одягу тіло. Із сьогоднішньої євангельської проповіді кожен із нас повинен взяти відповідну науку і для себе, що і ми свої надії повинні повсякчасно при різних обставинах життя покладати на Бога. У неділі і свята приходьмо до храму Божого для того, щоб кормити свої безсмертні душі кормом, який надає нам Господь через Боже Слово і Пресвяту Євхаристію. І вірмо в те, що і ми отримаємо нагороду, як ці люди в пустині, бо що Господь обіцяє, те і виконує. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: рік. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Дер презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
0: Гіт на обрії.
1: Пісня «Поцілуй» від Як

Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вона ходила по землі ще в

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горни.

10 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А Ісус сказав їм: –

тайна, бо цими словами Ісус Христос бажав переконати своїх учнів і весь зібраний народ, що Господь Бог і в пустині може накормити голодних людей, якщо ці люди з вірою звертаються до Нього. Цим самим Ісус Христос бажає багато повчального сказати нам. Найперше, як поступав би Ісус Христос у сьогоднішньому часі, якщо появився би між нами? Чи виявив би подібне милосердя над нами? Чи, можливо, заплакав би над нами, як колись над Єрусалимом, що не хотів прислухатись до Нього? Тому, що і на сьогоднішній час немало подібних людей, як колись на пустині, які бажають від Господа лише земських дібр. Ісус Христос немовби бажає сказати: «Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Це означає, що як потрібна пожива для тіла, так вона потрібна і для душі. «Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне». Ми повинні шукати Христа і тоді, коли боремося за щоденний хліб. Лише тоді можемо сподіватися від Нього благословення тут на землі. Тому що нашою метою є не земські добра, але і вічне життя. Бо Господь найкраще знає, чого нам найбільше потрібно. Святе Євангеліє говорить: «Ви їли до наситу і назбиралися кустів, що зосталося 12 кошів повних». З цього бачимо, що коли народ надіявся на Боже провидіння, був чудесно нагодований. Тому і нам потрібно повсякчасно покладати надію на Бога. Проте Господь повсякчасно промишляє над світом, вчить нас віра. Про це говорить наш розум, бо більшої сили від Божої немає на світі. Господь сказав: «Нехай станеться, і сталося, як повелів». Тож немає сумніву у цьому, що Господь промишляє над всім, що створив, тим більше над людиною. Як говорить пророк Давид: «Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка». Навіть земські володарі мають велику честь захищати і виявляти милосердя тим, що з покорою до них прибігають. То наскільки більше наш небесний цар, який є більший від всіх земських царів, огорне своєю ласкою тих, які всю свою надію покладають на нього. В цьому і заключається Божа слава, щоб ми, люди, у своїх потребах прибігали до нього і просили допомоги, як про це гарно говорить цар Давид: «І клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш». А святий апостол Павло пише до римлян про довіру до Господа Бога, яку мав Авраам. Можна приводити багато прикладів зі Святого Письма на підтвердження цієї правди, що Господь Бог є правдивий у своїх обіцянках, а всіх тих, що надіються на Господа і на ласку Його, не відкидає від себе. Людина повинна на все мати час, щоб і працювати, відпочивати і молитись, бо часом кермує людина, а не час людиною. Про це дуже гарно сказав Еклезіаст: «Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом. Час родитись, і час помирати, час садити, і час виривати посаджене, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятися, час ридати, і час танцювати». Все це премудро влаштував Господь Бог, щоб людина отримувала духовне і тілесне вдоволення, бо вони між собою тісно пов'язані. Тому людина розумно повинна покладати свої надії на Бога,

щоб в міру трудитися і в міру відпочивати, як цей народ, про який чуємо у сьогоднішньому святому євангельському читанні, почувши про Ісуса Христа, який проповідував у пустині покаяння і відпущення гріхів, залишили свої домівки і все, що земське, і пішли за духовною поживою, щоб почути Слово Боже з уст Ісуса Христа. А свої домівки і все інше залишили на Божу опіку, а самі з жінками і дітьми відправились у пустиню, не взявши навіть з собою хліба. Незважаючи, що день вже наближався до вечора, вони усердно слухають проповіді Ісуса Христа, бажаючи найперше накормити свою душу небесним хлібом. Вони прекрасно розуміли, що той небесний гість вже не так скоро буде у їхніх сторонах, тому так старанно дбають про свої душі, навіть забуваючи про тіло. Бо і мудрість Божа говорить, чи ж не більше від їжі і життя, а від одягу тіло. І з сьогоднішньої євангельської проповіді кожен із нас повинен взяти відповідну науку і для себе, що і ми свої надії повинні повсякчасно при різних обставинах життя покладати на Бога. У неділі і свята приходьмо до храму Божого для того, щоб кормити свої безсмертні душі кормом, який надає нам Господь через Боже Слово і Пресвяту Євхаристію. І вірмо в те, що і ми отримаємо нагороду, як ці люди в пустині, бо що Господь обіцяє, те і виконує. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
0: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
1: Гіт на обрії.
0: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний, бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано. Моя

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою, я співаю «Je chante». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний». Послухаймо відверту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом на крилах від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Крила має, крила має. І завершимо поролоном від Ліса.

0: максимально свіжа. Починаємо.
1: Слухоманія.
0: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі Відоплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та Воплі Відоплясова «Світи».

Заряд світлої сили від ВВ – їхні світи. Продовжуємо разом із Трачем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю «Жишам ти». Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю «Жишом ти».

0: Трач. Я співаю Жишонти.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і спостерігаємо. Зорі на стелі. Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзьо». Музикант презентує вічність, композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, вічність у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Ви слухайте Слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю, і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. Егоїсти.

Білий бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'єлу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухом, маманія.

0: Слухай своє.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила», і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон».

справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Роботу над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаймо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Новий хіт на Жидачів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на жидатів FM. Духовне слово декана жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, в цих словах приховується і для нас велика тайна, бо цими словами Ісус Христос бажав переконати своїх учнів і весь зібраний народ, що Господь Бог і в пустині може накормити голодних людей, якщо ці люди з вірою звертаються до Нього. Цим самим Ісус Христос бажає багато повчального сказати нам. Найперше, як поступав би Ісус Христос у сьогоднішньому часі, якщо появився би між нами? Чи виявив би подібне милосердя над нами? Чи, можливо, заплакав би над нами, як колись над Єрусалимом, що не хотів прислухатись до Нього? Тому що і на сьогоднішній час немало подібних людей, як колись на пустині, які бажають від Господа лише земських дібр. Ісус Христос немовби бажає сказати: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Це означає, що як потрібна пожива для тіла, так вона потрібна і для душі. Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне. Ми повинні шукати Христа і тоді, коли боремося за щоденний хліб. Лише тоді можемо сподіватися від Нього благословення тут на землі. Тому що нашою метою є не земські добра, але і вічне життя. Бо Господь найкраще знає, чого нам найбільше потрібно. Святе Євангеліє говорить: ви їли до наситу і назбиралося кустів, що зосталося 12 кошів повних. З цього бачимо, що коли народ надіявся на Боже провидіння, був чудесно нагодований. Тому і нам потрібно повсякчасно покладати надію на Бога. Проте Господь повсякчасно промишляє над світом, вчить нас віра. Про це говорить наш розум, бо більшої сили від Божої немає на світі. Господь сказав: нехай станеться, і сталося, як повелів. Тож немає сумніву у цьому, що Господь

тим більше над людиною. Як говорить пророк Давид, хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Навіть земські володарі мають велику честь захищати і виявляти милосердя тим, що з покорою до них прибігають. То наскільки більше наш небесний цар, який є більший від всіх земських царів, огорне своєю ласкою тих, які всю свою надію покладають на нього. В цьому і заключається Божа слава, щоб ми, люди, у своїх потребах прибігали до нього і просили допомоги, як про це гарно говорить цар Давид. І клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. А святий апостол Павло пише до римлян про довіру до Господа Бога, яку мав Авраам. Можна приводити багато прикладів зі Святого Письма на підтвердження цієї правди, що Господь Бог є правдивий у своїх обіцянках, а всіх тих, що надіються на Господа і на ласку Його, не відкидає від себе. Людина повинна на все мати час, щоб і працювати, відпочивати і молитись, бо часом кермує людина, а не час людиною. Про це дуже гарно сказав Еклезіаст. Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом. Час родитись, і час помирати, час садити, і час виривати посаджене, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятися, час ридати, і час танцювати. Все це премудро влаштував Господь Бог, щоб людина отримувала духовне і тілесне вдоволення, бо вони між собою тісно пов'язані. Тому людина розумно повинна покладати свої надії на Бога, щоб в міру трудитися і в міру відпочивати, як цей народ, про який чуємо у сьогоднішньому святому євангельському читанні, почувши про Ісуса Христа, який проповідував у пустині покаяння і відпущення гріхів, залишили свої домівки і все, що земське, і пішли за духовною поживою, щоб почути Слово Боже з уст Ісуса Христа. А свої домівки і все інше залишили на Божу опіку, а самі з жінками і дітьми відправились у пустиню, не взявши навіть з собою хліба. Незважаючи, що день вже наближався до вечора, вони усердно слухають проповіді Ісуса Христа, бажаючи найперше накормити свою душу небесним хлібом. Вони прекрасно розуміли, що той небесний гість вже не так скоро буде у їхніх сторонах, тому так старанно дбають про свої душі, навіть забуваючи про тіло. Бо і мудрість Божа говорить, чи ж не більше від їжі і життя, а від одягу тіло. Із сьогоднішньої євангельської проповіді кожний з нас повинен взяти відповідну науку і для себе, що і ми свої надії повинні повсякчасно при різних обставинах життя покладати на Бога. У неділі і свята приходьмо до храму Божого для того, щоб кормити свої безсмертні душі кормом, який надає нам Господь через Боже Слово і Пресвяту Євхаристію. І вірмо в те, що і ми отримаємо нагороду, як ці люди в пустині, бо що Господь обіцяє, те і виконує. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
3: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени? З повагою до жінок, тактом та манерами. Дозволю собі розкланятись. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії. Жидачів FM. Нова музика.

0: правді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.
0: П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
3: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Холивнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
4: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
3: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі». Життя.

Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші

0: голос Олени Теліги і сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять: українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс», залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

0: Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполец» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, топ-10.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Важка ділянка Топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музика. Індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзік», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на Ютуб, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить «Отой». Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». Бути краплею.

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Еполетс» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка, топ-тен.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій. А відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
2: Гіт на обрії.
1: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.

0: Бугар – зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж, будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда. Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: 18-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: є.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Як би там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муляж.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: вони, доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Сватів FM.
1: Дер презентує на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І як завжди у цій порі гід на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу будемо слухати Калош Окестра, які, окрім музичної діяльності, здійснюють і важливі громадські та благодійні

0: Композиція «Очі» від Калуш Окістра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окістра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

квитків. Осінь казку несе, осінь казку несе на крилі. Я так хочу тебе,

0: навік розлучалися ми.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

хто ще українець, до бою вставай. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на глядачів FM.

0: посмішка сумна.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Три очі, не перші, не останні. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

перший останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон, знаєш, тепер охуть, лічать мовчки, поки ти цифри число є.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Till my legs no longer.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ти втомився, не твоя війна. Коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

дрону похуйте літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лиш нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: The lights are slowly

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.